0: Рэп-прогноз на DFM.
1: What's up?
2: What's up?
1: Yeah, сибиди-ба-ба-ба.
3: Рэп-прогноз.